dzinguva dzirikwanda kuita apa murongo muna gumi remusei sikana mutanhatu dzasezora shiri dzisaseishi minutu toenda kodai izvi zviri mhepo.